fiecare zi. Republic chestloinii, ori de 5.000 examenii, să-mi fac credeam în doar visi. Post-am pritecul scoțe și